30 ukupno je ove godine imao omjer 37:2 prije no što mu se dogodio kolaps kada je bio na game do prolaska u treće kolo. Lani je Sinner u finalu Roland Garrosa imao 3 meč lopte protiv Carlosa Alcaraza, samo da bi Španjolac na kraju slavio sa 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 i 7-6.